Nadi Dr. Bambada via Mila nga Andrew Cree bukan nuk diri ya. Semenuh minit lepas nga pokor jus ngarep seramah ngarep ngayin nga Nadi kede kede gimurat kuka siaran radio tadi ngarep mati ha. Jadi mula-mula terima kasih amai tungang peramun bersama KA di YFM dia di ngarep mati. Jadi menek meyit ngan ke adi kedeka alun petenek ke di tika ati sama petenek ke so perengan puan kait ngan adi atman ke di ngaru mati sama atman ke so perengan jadi kedegi kedak ngan ke adi plan re ruahman ke kede jadi saya ngan nak kita cek tu seramat yang ke adi sepa aje ya bisi ngan adi kede kita ban bara anak-anak ngan ke Rahman di ngara mati puanka di tika atika jameta judi yang ngaruk pramun so desil bisa mah ngarahayu kurnia tiina totap bisa mah